0: హిట్ 3 చిత్రం కోసం సిడ్ శ్రీరామ్ నూతన మోహన్ పాడిన పాట విన్నారు. కృష్ణకాంత్ లిరిక్స్, మీకే జమియర్ మ్యూజిక్.
1: ఆకాశవాణి 90 సంవత్సరాల ప్రజాసేవ ప్రసారోత్సవాల సందర్భంగా హైదరాబాద్ కేంద్రం నిర్వహిస్తున్న గగన విజయం విశేష అష్టావధానం కార్యక్రమం 7వ తారీఖు ఆదివారం ఉదయం 9:30 నాంపల్లి డాక్టర్ సురవరం ప్రతాపరెడ్డి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నందు జరుగుతుంది. అందరూ ఆహ్వానితులే. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి విజయవంతం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం.
2: ఆరోగ్య జీవనం ఆనందదాయకం.
3: వైద్య రంగంలో అత్యుత్తమమైన సేవలు, ఎమర్జెన్సీ సేవలు అందిస్తున్నాం. మీ హాస్పిటల్ గురించి అందరికీ తెలియజేయాలనుకుంటున్నారా? ఆరోగ్యవంతమైన సమాజాన్ని నిర్మిద్దామనుకుంటున్నారా? మరింకెందుకు ఆలస్యం? మీ సేవలు, సౌకర్యాల గురించి మా రేడియోను మీ గొంతుగా వినిపించండి. 9490463863 నంబర్కు కాల్ చేసి మీ యాడ్స్ను ఇప్పుడే బుక్ చేసుకోండి. నెంబర్ మరవకండి, 9490463863.
2: ఆరోగ్య జీవనం ఆనందదాయకం.
1: ఆకాశవాణి 90 సంవత్సరాల ప్రజాసేవ ప్రసారోత్సవాల సందర్భంగా హైదరాబాద్ కేంద్రం నిర్వహిస్తున్న గగన విజయం విశేష అష్టావధానం కార్యక్రమం 7వ తారీఖు ఆదివారం ఉదయం 9:30 నాంపల్లి డాక్టర్ సురవరం ప్రతాపరెడ్డి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నందు జరుగుతుంది. అందరూ ఆహ్వానితులే. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి విజయవంతం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం.
0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం, సమయం 5:50 కావస్తుంది. మరికొన్ని క్షణాల్లో ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
4: యే ఆకాశవాణి హే. అబ్ ఆప్ వాజిదుల్లా ఖాన్ సే ఇలాఖాయి ఖబరే సునియే. సబ్సే పెహలే సుర్ఖియాం. హైదరాబాద్ میں رہائشی علاقوں کے قریب 1,00,000 اندرمہ مکانات تعمیر کرنے وزیر ہاؤسنگ پنگولیٹی یونیورسٹی نے اعلان کیا. سوڈان سے حیدرآباد آنے والے ایک شخص میں ایبولا وائرس کی عدم موجودگی کی تصدیق ہو گئی. اسے ایبولا کی علامات ظاہر ہونے پر سکندرآباد کے گاندھی ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا تھا. چیف الیکٹرل آفیسر سدرشن ریڈی نے واضح کیا ہے کہ انتخابی عمل میں شفافیت اور ساکھ کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ای وی ایمس کی حفاظت کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے. اور مرکزی وزیر کوئلہ کشن ریڈی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ یوگا کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنائیں اور ملک کی ثقافت کو دنیا بھر میں روشناس کروائیں. اب خبریں تفصیل سے. رنگا ریڈی ضلع کے کوہیڈا میں انٹیگریٹڈ فروٹ مارکیٹ کا سنگ بنیاد وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی آج شام رکھ رہے ہیں. یہ منصوبہ 179 ایکڑ اراضی پر 3,387 کروڑ روپے کی لاگت سے خانگی عوامی شراکت داری کے تحت تعمیر کیا جا رہا ہے, جسے اگلے 3 سالوں میں مکمل کر لیا جائے گا. وزیر اعلیٰ کسانوں کے ایک پروگرام سے خطاب بھی کریں گے. حکومت کے مطابق اس مارکیٹ کے قیام سے تقریباً 25,000 افراد کو بالواسطہ اور بلا واسطہ روزگار کے مواقع ملیں گے. وزیر زراعت تمل ناگیشور راؤ نے کہا کہ کوئٹہ فروٹ مارکیٹ باغبانی کے کسانوں کے لیے ایک تحفہ ثابت ہوگی. انہوں نے مزید بتایا کہ اس مارکیٹ میں پھلوں کی تجارت, کولڈ اسٹوریج, ٹرانسپورٹ اور مارکیٹنگ کے لیے تمام جدید ترین سہولیات فراہم کی جائیں گی. ریاست میں غریبوں کے اپنے ذاتی مکان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے حکومت نے ایک اور اہم قدم اٹھایا ہے. حکومت نے حیدرآباد میں سرکاری اراضیات پر غریبوں کے لیے اندرما مکانات تعمیر کرنے کا عزم کیا ہے. روزگار میں کسی رکاوٹ کے بغیر رہائشی علاقوں کے قریب ہی 1,00,000 مکانات تعمیر کیے جائیں گے. وزیر مال و ہاؤسنگ پنگلٹی سرینواس ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ اس اسکیم کے تحت خواتین کو فائدہ پہنچاتے ہوئے مکانات کے پٹے انہیں کے نام پر دیے جائیں گے. وزیر موصوف نے سیکرٹریٹ میں ہاؤسنگ سیکرٹری وی پی گوتم اور دیگر عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا. انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ 400 اسکوائر فٹ کے رقبے پر مکانات کے ڈیزائن تیار کریں. وزیر موصوف نے واضح کیا کہ مالی سال 2026-27 کے لیے ریاست بھر میں مجموعی طور پر 3,50,000 اندرما مکانات کے لیے انتظامی منظوری پہلے ہی دی جا چکی ہے. سوڈان سے حیدرآباد آنے والے ایک شخص میں ایبولا وائرس کی عدم موجودگی کی تصدیق ہو گئی ہے. 35 سالہ شخص میں ابتدائی طور پر ایبولا